kupio sam uvozne cigare, ostao bez prebijene pare. Šta da radim kada mala voli luksus?